Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Portorož. Radio 1 Krvavec.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, najveća auta za vaš denar.
2: Potopite se u glazbeno poletje.
0: Na Radio 1.